vůz nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mámka sa jej pýta, čo ci je, dcera má? Či ta hlávka bolí a či život bije?

más. Doznel skrátený zostrih z vystúpenia známych českých komikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvom Výpredaj. Spoluúčinkoval hudobný skladateľ Miroslav Kořínek, zvuková spolupráca Juraj Minarovič a Luboš Války, majster zvuku Peter Pištek, režia Viera Benešová.